ke kubrasi ba ngunikarike sekomaye thi ke nisi ngadira xa usinqalo wethi ngaba qonqonwe ske bosa qoqora hapkele sob ei kothi le mesike sokunqabela uthi manje ba uthi ngqobuse maye ske bosa spaining hunqa sinqa ha kana ka qamse.